0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. För din vårvärme lika bra. Som tango med Arja Sayoma.